رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ

أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا. Duralım. Rabbena efrig, efrig. Ra ince, hayın kalın. Efrig aleyna sabran ve sebbit eqdamena ve ansurna. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

وَأَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا. Duralım. رَبَّنَا أَفْرِغْ أَفْرِغْ Ra ince hain kalın. اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ bit aqdamana vansurna ve sabbit aqdamana vansurna alal qawmil kafirin.